ne vridi suze kajanje, kada život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno toplih treptaja, hoću da budem pijan sad.

0: Razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 Chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Oglasi.

ima jedan kraj za kojim čeznem svake noći, jer je prva ljubav ta rodila se tu, maštajući sad u onaj kraj ja želim

Ase leží Asta. Bokčina zlou si čakčí. Ležím a neleží mi se. Kako bih rado sad pred veče s tebom kroj zlivade prošetala i onaj poljubac što si isko, a ne dobio, ti dala. Pa da i nebo pukne, ne bi mi bilo žal ni stid. Namirniče, ne tiči mi kam. Nek oni koji ne čine, učine što ja ne učinih. Jer ja tek sad znam kako dušu perže neispunjena davanja. 1422. ljeta, kad se radovaše sretni, a ja zmreh.